0: peace in the whole world.
1: Pace în toată lumea.
0: And wish you a good health.
1: Vă doresc sănătate bună.
0: Peace, harmony.
1: Pace, armonie.
0: Prosperity.
1: Prosperitate.
0: And progress in this country.
1: Și progres în această
0: țară. In Romania.